0: na pencils na e ton e pencil bi akeke e pencil ye di
1: asempa enye pencil bi akeke odio ba na be hunu se pencil mu magician ehe ne nyina e bi wo ha nti do mesre waye no pa no wotwe ya ekosi anadwo no wotwe bra na wo ba no esuku ho akade bia esuku bag nyina wo ha wo e na water bottle e flask chese lunch box oh enye ma wo ha bra ne beje odie e we donko mi adoma da so yan ye dia ba e ye ye kapaki he ye kokomlimli nti de yan wa fara ye nyina ye wa round oh yan wa fana ba so mi ye ye kebab joint so ho no ma eja toto wi ano afa no wa pepa ko biare na wo dia check ho afa na am ko bi na e fine pa je ne mesa ko ye de wo si ja e sasa no si akase bo ene ye de ebesom wo no eye Keltaco toothpaste ena DBS Industries omo ne bo mi ti dom edi ameje so ene abena pokuwa ah we ni
2: Asempa FM.